wajia ukuwa mwono umekusia mwaka wakasi unia kwa shabu ya msa siya na mwono ya mati ayesu

bano obebo ho akwanye ya nanso na me bedru ye ama fumu bano ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu bano so edene ye niamma akese akese dia wodofo se na no ne daso asa e woni pene so a woni daso ne yurade e wade be sano no beti wa frem punchira biara mu amane biara o ha biara da wo so no se urade sane me dia na urade be sane wo so so da fo be be bia me ne nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na urade de me famu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo urade na urade ya de kase ma me na o da fo wo so urade be ya ma wate ya he cho sem ne ma lies of me o di na nan nanso abra yesu dru hanuma no mata kacha jesus said erani wo hanuma kamnya lizos anko wam nanso erade ahwene mata kae no se erade tini nyane lizos fro wo mu sama ne benkwam dia se ne na wawu ewo nipa ne so a se ne na wawu ewo sika mu a erade be mo abankwam ewo animonyam mu ewo sika mu awa yaro samu awa bibi pia rama enye mapaya uradidi ya no suwa uomua ube banko mu ewe mu

wuchini sabonuni ya urate awa wuyena ninasasu wa wasore ya wabe kasawa abraboni mo wabe kasawa wajumani mo wabe kasawa wawari ya mo.